Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: motaj kablove, štaš davat više. Hajde dok dženja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Slušate Prvi radio u boji.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini

Godine lažu, zaborav dođu, bacaju mrve pri srce moje. Lice po lice dođe i prođe, kada se ljubav izliči.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.